Der er jo en rullyr. Hun er gået lidt om hjemme. Vi må jo mange syntaner. Når nu der er lukket op. Og man har jo en til at gå. Og man er lille kære ikke om en salg om hjemme. Når nu der er lukket lønne. Det er ikke mig. Og jeg har jo ikke mig i langen. Det kommer ikke gå. Det kan være som hjemme. Det er jo lukket. Når nu der er lukket op.